0: Satu orang dengan komitmen, ketekunan dan ketahanan akan mencapai lebih banyak dibandingkan 1000 orang yang hanya mempunyai niat.
1: 一个人的专心、负责和毅力 比千人的空谈更体现价值。

0: Semakin sering kita menyerah, semakin menumpuk tugas kita, dan semakin sulit untuk menyelesaikannya.
1: 妥协, 逃离, 不会让你觉得更轻松, 也不帮你解决任何困难。

Suara Hina 92,1 FM Education and Profession. Selamat siang pendengar. Saat ini saya Lan Fang hadir kembali menemani Anda dalam program Request Lagu Rohani. 听众朋友大家好，这里是美声电台灵韵采撷节目，我是兰芳，让我们一块来聆赏圣诗，用音符传递喜乐，传扬基督福音，共同度过这快乐的日间。听众朋友，先来欣赏几首圣诗。

这里有琳达温的电话，我没跟着你接到啊、哦。谢谢呀，琳达温 beritahu 的 lagi itu ya ada sembuh ya lagi pemulihan ya semoga cepat sembuh。好，接下来我们再来欣赏几首圣诗，来赞美主啊，还有拯救一。

0: Karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Karena dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia.
1: 亲爱的兄弟姐妹们, 请站稳脚跟, 别动摇, 有主与你同在, 你的辛劳不会白费。

0: dapat memberi tanpa mengingat dan menerima tanpa melupakan.
1: 施舍回报和饮水能思源的人有福了。